0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Maifesten er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
3: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
3: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
2: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
3: Hufta, nå må du ringa Andreas.
4: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den,

0: 200 ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
11: Ja, vi I studio, og inn kommer en veldig, veldig fnisete Halvor Ravn Gjellum Johansson.
12: Ravn,
11: hvorfor du I så godt humør, Halvor?
12: Du, jeg...
11: Kan du komme litt nærmere mikrofonen, ja, så folk hører hva du sier?
12: Ja, men dere begynte før jeg hadde satt meg på ballestolen. Jeg sitter på noen som heter ballestolen.
11: Definer ballestol.
12: En kontorstol som formet litt som et sykkelsete.
11: Ja.
12: Men den vinklet sånn at jeg ikke sklir av, for du sitter på en sånn som vinklet nedover. Du sitter nedover bakken, jeg aner ikke hvorfor.
11: Nei.
12: Så jeg sitter på en slags ballestol.
11: Det livet mitt.
12: Men jeg sitter feil vei, sånn at jeg har den der sykkelsettekukken, den har... Ja, det skjønner jeg, jeg feil vei.
11: Ja,
12: jeg reverse cowgirl I den stolen her, for å si det sånn. Er ikke det et herlig bilde?
11: Vet du hva vi skal prøve på I dag?
12: At jeg skal avbryte deg?
11: Ja.
12: Mm,
11: I dag så det sånn at hver gang du avbryter meg, så koster det 5 kroner.
12: Nei!
11: Jo. Og det tullepenger, det fuck you money. Så det ikke reelt.
12: Men kan det være 5 kroner liksom I form av noe? For jeg gidder ikke å vipse deg penger.
11: Nei.
12: Det fem kroner liksom I form av gelégodteri, da, sånn at det kan samles opp til en
11: det
12: pose med seg, men...
11: Kongen av Danmark, gammel, vet du.
12: Finns det enda?
11: Ja, du gæren. Klart du gjør. Jeg sitter I nervebakken, for det det som livet mitt. Prøvde jeg å si, før du avbrøt 5 kroner.
12: Jeg skal ikke avbryte når du begynner på en historie, sånn skal jeg ikke
11: det. Det sant?
12: Det sant.
11: Det sant at dette episoden hvor Halvor ikke skal
12: avbryte? Ja, men jeg orker ikke. Det gjorde du igjen. Det kritikken.
11: Gjorde du igjen? Kritikk?
12: Ja, det sant at dette episoden Halvor skal? Hvis alle skjønte hvor det skulle.
11: Det kommet innspill fra mye autister og sagt, vet du, nå det nok.
12: Innspill?
11: Innspill. Kan Halvor
12: være så... Voksenkjeft?
11: Voksenkjeft? Vi har fått flere. Vil du høre? Skal jeg lese det for deg?
12: Det flere?
11: Ja, flere, ja.
12: Nei,
11: jo.
12: Jeg så kommentarfeltet.
11: Ja, det flere. Det tredje gangen jeg hører det, og nå, det ikke bare jeg som sier... Vet du hva, Halvor?
12: Hvor det de kommer inn, disse...
11: Hvor de kommer, inn på...
12: Du sa, skal jeg lese, sa du?
11: Nei, vet du hva, jeg kan ikke lete etter de nå. Men de finnes der ute. Det er sånn, jeg har klottet på tre orkester, jeg gidder ikke akkurat nå.
12: Tørger. Er du kyllinger? Er du kyllinger?
11: Er du kyllinger, da? Er du pingler, eller? Fisle. Du, si hvorfor du er så godt humør.
12: Ja, jeg skal... Grunnen til at jeg er i fjalt humør er fordi jeg hørte en låt hjemme. Og så dukket det opp et ord i hodet hvor jeg bytta ut da det ene ordet i låttitteren med et ord som ligner, som betyr noe helt annet. Og så tenkte jeg sånn, haha, hva hvis det coverbandet til? Og nå har jeg en hel liste. For dette begynte jeg å jobbe med hjemme rett før jeg dro. Og ja. nå er jeg et helt ark med dårlige coverband.
11: Så gøy.
12: Vil du høre?
11: Ja, nå har jeg snudd stolen, sånn sitter jeg oppe på bakken. Ja, nå er jeg klar.
12: Reverse cowgirl, du også.
11: Ok.
12: For det begynte med at jeg på badet hjemme hørte på Sultans of Swing. Den som har fått seg en ny vår på TikTok, tror jeg, på grunn av en sånn live-versjon med en vanvittig bra gitarresolo, men... Og så dukket det opp et ord i hodet hvor jeg tenkte sånn, haha, hva hvis Dire Straits har et coverband, og alle jobber liksom i PVC eller Sopra Steria, liksom, og så kaller de seg for Consultants of Swing. Og så, ja, så lo jeg det selv, tenkte sånn, det er sikkert, hvis jeg hadde søkt opp internet, så finnes det sikkert som en tanke fra før, Consultants of Swing. Men så tenkte jeg, her har jeg noe å jobbe med. Blink 182 har et coverband som bare består av lydband. Blink 1-2, 1-2.
11: Fy faen.
12: Og det blir bare verre. Det finnes en gjeng butikkansatte som skal være med i Grand Prix. De selger elektronikk og hvitevarer og lyspære og sånn. Skal være med i Grand Prix nå. Klaus Olsen Brothers.
11: Okay.
12: Ja. Det finnes et skikkelig dårlig coverband med en fyr som ikke kan låtene. Catfish Stevens. Og så er det to coverband av en av The Boss da. Det er Let Bruce Springsteen. Og så er det de som jobber på sånn kjøpsenter borte i gata da. Bruce Springsteen og Strøm. Det er ikke lov å le, Frank. Det er lov å le høyt. Altså, Vidar Villa til og med fått seg coverband, Vidar Rekkehus.
11: Fy faen!
12: Folk som jobber med sosiale medier har begynt med New Metal, LinkedIn Park. Det er ikke best å eie, fordi du kan leie inn en band som heter Bjørn Leidsvog. Og noen som ikke driver på heltid, Dolly Part-time. Det er en gjeng da, som bor i en sånn kommunal bolig. Som spiller rock da, System of a Downs.
11: Ja, de finnes jo, ja, ja. Ja.
12: Og så er det skikkelig kjipt sånn amerikansk rockband med folk som pirker på alt. Tom Petty Meter and the Heartbreakers.
11: En gang til.
12: Tom Petty Meter and the Heartbreakers.
11: Tom Petty Meter, ja.
12: Jeg hørte her om gangen. Så var jeg ute og reiste. Jeg var i Bergen. Og så var det konsert på torget, eller på torget Togavending i Bergen. Det var fire indre som spilte den der gamle låta til, jeg husker ikke hva han heter, den ene norske, er det Jan Eggema? Fire indre som spilte Fisketur i Øsen i Regn, spilte de Sitarkammeratene. Det er tysk rock. Det er en tysk rockerband som spiller Clapton. Derek and the Dominos. Det er en svensk coverband. En svensk rockerband fra Bohuslän. 30 Seconds to Marstrand. Og så er det en heavy metal band som... Ja, de er litt usikre på låtene. Iron Maybe. Og så er det... Jeg har to til. Altså, dette har jeg gjort på vei hit. Du har et veldig lavmelt coverband. Sånn akustisk, men også lav. Slapp energi, liksom, av aha. De kaller seg... Og så har du en sånn glam rock band som... ikke, som leser tekstene som om det var et dikt opp på heavy metal liksom. Wigwam og venner.
11: Den er bra.
12: Det var siste.
11: Jeg får en liste.
12: Altså, jeg koste meg så jævlig.
11: Ja,
12: noen av de er jo drit da. Jeg skjønner det. Men jeg mener oppriktig at hvis du jobber liksom, i kommunal bolig med folk med utviklingshemming, System of a Downs er faen meg et bra band.
11: Ja, absolutt.
12: 30 Seconds to Mars. Nei, herregud da.
11: Hva var det tyske bandet igjen?
12: Derrick and the Dominos.
11: Derrick.
12: Det begynte jo da med Consultants of Swing. Men Klaas Olsson Brothers synes jeg også er sterkt altså. Så, ja. Nei, det er bare å stjerne det.
13: Hva med hvis det er ei som er litt kåt som heter Linda, så er det Vasselinda?
12: Jeg liker den. For jeg vurderte et litt mer ungt og fremadstormende Vasselina biloppretters.
11: Den er bra.
12: Ja, den er ikke så dum altså. Ja, nei, jeg har ikke noe mer nå altså. Men nei da.
11: Ellers så, Alvor?
12: Ja, ellers så. Men jeg er jo kreativ om dagen.
11: Du er veldig kreativ.
12: Jeg er i sånn sig.
11: Veldig bra sig.
12: Ja, og det er fordi jeg hadde jeg skriver så mye siste. Fordi jeg skrev for en som skulle hoste et en award show. Skrev vitser for hen. Og så har jeg vært på roast.
11: Var det gøy?
12: Ja, det var det faktisk. Jeg angret jo så jeg bikkje da. At jeg sa at jeg skulle bli med. Fordi jeg tenkte sånn, orker jeg det greiene? Det tar for lang tid, det liksom TV-opptak. En ting de som kommer på show, de som kommer på roast. De vil ha roast, de koser seg så faen. Men de der jævla incel og drittfolka, og de der Randi, Turi, Bent, Knut, og de der
11: Renato disse.
12: Ja, altså de over 55 som har sånne navn. Mm. Bente og Terje.
11: Og Vigdis.
12: Ja, Vigdis. De skal også mene noe. Når VG for eksempel legger ut klipp, så tror de at Facebook-feeden er noe de må på en måte jobbe med og kommentere hele tiden. Jeg hadde en rant her om dagen på VG-kommentarfelt, og skal ikke være i VG-kommentarfelt, men jeg måtte.
11: Ja. Hva er det du ranta om da?
12: Jeg kan lese det opp, for jeg ble forbannet. Hvis det er noen over 55 som hører på, nå må du snart komme en øvre aldersgrense for internett. Legen kan ta fra deg lappen, når du ser dårlig, ikke sant? Vi burde kunne ta fra folk internett når det er dårlige holdninger som ikke hører hjemme i. Altså, du er født i 1958 da, og holdningene dine er liksom fra 64, 66, de årene der. De holder ikke lenger. De har utløpsdato. Ikke sant? Og nå var det sånn, nå var det noen Grand Prix-greier.
11: Ja.
12: Da faen, jeg følger ikke med på det, men Skrellex tok den siste finaleplassen.
11: Ja. Gratulerer, Skrellex.
12: Gratulerer. Han er jo en jævlig fin fyr, og morsom som farken. Men VG legger deg ut. Skrellex tok den siste Grand Prix-finaleplassen. Bildet av da, mann i kjole, som du er.
11: Mm-hmm.
12: Det har vi vel sett i noen år nå.
11: Ja.
12: Mann i kjole. Det er ikke noe helt nytt. Så jeg skrev, jeg ble faen så drittlei enkelte. Jeg skrev, og jeg leser opp fordi jeg litt stolt av det, fordi jeg mener det nå. Nå må folk gå 55. Ja. Jeg skrev fordi det er jo fullt av surmange drittfolk. Det var veldig mange som mente at de måtte legge ned Grand Prix nå.
11: Ja. Fordi mann i kjole har ikke noe der å gjøre.
12: Ja, da tenker jeg sånn, hvis du mener det nå, så har du ikke heller sett på Grand Prix de siste 15 år, tror jeg.
11: Nei.
12: Så skrev jeg i all verdens land rike, nå bærer jo kommentarfeltet her preg av at lesterianerne endelig har fått internett. For det er de holdningene. Skal ikke se på TV, man skal slå unger, altså det er sånn. En fyr i kjole, hele VG-kommentarfeltet går av skaftet. Altså, han er entertainer. Og dere som kommenterer, dere er sikkert helt sjukt gode på å grave grøfter, peke på veiarbeid, og sitte På YX og tyne kaffeavtalen til ytterste, så personalet snart tar en tur til vaskehallen I det høyeste. Nå må dere klappe igjen. For dere, noen av dere så gamle at dere sikkert rømte med et nødskrik som et plaget barsvinn fra tyskerne I kjole og med leppestift som en blanding av The Joker og mora di. Legge ned, vi må legge ned Grand Prix, skal legge ned alt. Jeg kan love dere en ting. Surmaga, gamle kønts, at kommentarfelt blir lagt ned. Alle kommentarfelt blir lagt ned lenge før folk med kjole og talent slutter å synge på TV. Uansett hva de har på seg, uansett om det mann, dame, hen, om de kledd I knekkebrød som Okkenbom, eller I firmalogo allværsjakke, som dere går med. Nå må folk over 55 roe seg kraftig ned før de på internett. Vi som født etter månelandingen, vi drittleidere. Drittfolk, tilbake til faksmaskinen, utakknemlig, jævla sugger. Dere har ikke noe på internett å gjøre.
11: Da fikk du vel noen kommentarer på det?
12: Jeg ikke på kirkekaffe. Dere skal ikke være på internett. Hvis dere skal være på internett, da kommer jeg på kirkekaffe, og jeg lager et geitehelvete der, med mine dårlige holdninger, og jeg kommer I kjole. Faens jævla drittfolk. Men jeg mener, nå må vi ta fra internettmuligheten til gamle folk.
11: Men hva fikk du som respons på dette da?
12: 10 likes, ingen kommentarer. Jeg var sent ute, det var dagen etter saken.
11: Ok. Ja. Ja, men bra rant altså.
12: Ja, altså... Men jeg ble ordentlig forbannet. Jeg har ikke skrivet noe I VG sitt kommentarfelt på Facebook på flere år.
11: Nei, det skjønner jeg da.
12: Men nå ble jeg bare sånn... Jeg så lei av... Så hvis jeg skal gjøre noe på... Hvis jeg skal gjøre noen videogreier, som for eksempel vi har gjort da med podcasten her, som skal ut på Facebook, TikTok og Instagram og sånn. Jeg har jo snakket med radioen her, Bauer Media, Mediahuset vi jobber I, om liksom å gjøre noe sånn som jeg har gjort tidligere da, uten å si noe mer sånn konkret. Men ja, da må jo kravet være uten kommentarfelt.
11: Ja.
12: Fordi... Det var en venninne som her om dagen søkte opp en sånn video. Og jeg pratet med henne I telefon. Og hun sa sånn, haha, har du sett de kommentarene her, eller? Det skikkelig. Ja, du snakker om 7 år gammel video. Men så hadde jeg så spurte hvor mange kommentarer det liksom på den videoen? Og det var 5000.
11: Å fy faen.
12: Og det tror jeg var den videoen om Gudbrandsdal og Flom og sånt. Det tror jeg 5000 kommentarer. Det for mange.
11: Du skal jo opp og gjøre en liten spesial show.
12: Ja, I dag det mye om meg.
11: Ja, det det, mye ja. Om deg, Halvor.
12: Men ja, jeg har valgt å sette opp show I Gudbrandsdalen.
11: Ja.
12: Ja, endelig!
11: Som heter
12: Rødt Farvarsel.
11: Og har blitt utsolgt allerede I en forestilling.
12: Jeg solgte ut 8 kulturhus på 3 dager.
11: Det bra.
12: Har noen gjort det noen gang? Jeg tror, jeg vet ikke. Aldri hørt om det, altså Otta Kulturhus nok ikke det kulturhuset som selger best, fordi jeg tror du ser litt lite der, og så det litt sånn, det litt kino, litt det litt sånn halva på deg, litt sånn men 3 dager tok det
11: ja.
12: Så nå det ekstra show da
11: Gøy.
12: Men det blir ikke noe mer enn den helgen, ja, det kan jeg love, det blir ikke noe sånn at jeg kommer 3 måneder etter men ja, Rødt Farvarsel et show som skal handle om vær, altså
11: Ja,
12: basically.
11: Det det du sitter og skriver på nå
12: Trenger ikke skrive
11: Nei, du har det meste, ja
12: Ja, altså, noe av det jo det man vet Som jeg har gjort litt før Og så har jeg jo veldig mye Som jeg bare har gjort I Nord-Norge omtrent
11: ja.
12: Som handler om Vær og sånn der oppe Blant annet den turen du og jeg hadde en gang Med bil I snøstorm og
11: Den der vindtuta, hva heter det? Den der pølsa som sto så inn I helvete I vater
12: Ja, og det benderen
11: Ja, den hadde ereksjonen
12: Ja, og sno heter jo den historien på mitt ark da. Men ja, ja, så jeg har egentlig liksom allerede 45 minutter om vær Så jeg trenger ikke noe mer
11: Nei, så det du har gjort det siste
12: jeg skal ha, Det et par overraskelser, tror jeg
11: Ja
12: Det det jeg gjort det siste ja Og roasten som Jeg gjorde forrige helg Som nå kommer ja. Nå kommer Den har kommet når du hører dette Når du hører denne lyden Blant til neste side Nei Den har kommet på VGTV nå
11: Ja
12: Og så har jeg gjort utestand-up I Drammen I januar
11: Wow
12: Sammen med Andrea
11: Yes.
12: Ja.
11: Ute.
12: Jeg sto en time.
11: Hvorfor det?
12: Fordi det, jeg var boket til det.
11: Utestandard?
12: Ja, jeg ble spurt I høst eller sånn.
11: Ja.
12: Og så var det hun, en av bokerne våre, som ikke fra Drammen. Ingen av gjerne, for så vidt. Jeg bare sier sånt, for ikke ned I navn. Jeg vet ikke hvor anonym folk fortjener å være. Hun nyeste.
11: Ja.
12: Ja. Hun ringte meg og sa, vil du gjøre stand-up på Åspaviljongen I Drammen 17. Januar?
11: Mm.
12: Ute. Så sa jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hva du spør meg om nå. Du spør meg om liksom, altså Åspaviljongen på en måte, for, det som, hva heter det, Fløyen I Bergen, eller som liksom, Frogneseteren. Altså det oppe I skaven, ute, og så tenkte jeg sånn, farken, I januar liksom. Og så, så spurte jeg om jeg pent kunne ta meg en oppvarmer, sånn at jeg kunne dele litt, ja. Og så fikk jeg beskjed senere at, ja, men du må fortsatt gjøre en time, selv om du har med deg noen som gjør 15. Så jeg sto en time, og siste halvdelen av showet så hadde jeg tydeligvis tatt et skritt lenger fram på den scenen. Vekk fra det som jeg ikke visste var varmelampa.
11: Oh.
12: Så jeg, til slutt så, så frøs jeg på en måte fast I mikrofonen, sånn at fingrene mine hadde ikke klart å slippe mikrofonen, fordi det var sånn, altså jeg var helt sånn krokt. Mitt Everest, Chris. Nei, ja. Det var ikke det, men det var jævlig gøy.
11: Ja.
12: Koselig, hvis du blir spurt, så ja, fordi de lager sånn, det sånn skinnfeller og bålpanner og bål og...
11: Hvor folk var det der?
12: 170!
11: Wow.
12: Og det var iset og glatt, og så 170 mennesker klora seg opp på en fjellside
11: ja,
12: for å dra på stand-up utendørs.
11: Folk.
12: Aldri sett maka.
11: Nei.
12: Så de må jo ikke skjerpe seg helt, at det var jo toppfolk.
11: Mm.
12: Toppfolk. Men det de toppfolkene at de drar på stand-up, mens drittfolkene sitter hjemme og på internett, kommenterer ting som de ikke har noe med.
11: Bra.
12: Så, Christer,
11: ja.
12: Nå var det mye om meg, men det har vært mange, mange uker nå hvor jeg har sagt sånn, jeg har ikke gjort noe, det har ikke skjedd noe.
11: Nei.
12: Det har skjedd masse.
11: Plutselig har du masse på tapetet.
12: Ja, men det tror jeg var det, altså.
11: Ja, skal jeg fortelle?
12: Ja, kjør!
11: Jeg har gjort to ting.
12: To ting?
11: To, jeg har vært, jeg ute med spesial, vet du, spesialshowet.
12: Ja, det det. Ja,
11: det var...
12: Det begynte jeg,
11: ja. Ja, det var veldig fint på Asker Kulturhus, og et sted, lite kulturhus ute I Hurum. Veldig gøy.
12: Har de kulturhus I Hurum?
11: Mer sånn type kulturkafé.
12: Hvor den da? Heter det?
11: Det heter... Ja, det ligger ute på... vent da, nå må jeg bare finne ut hva det heter, for jeg glemmer alt.
12: Hovtun?
11: Kulturhus Hovtun, du.
12: Har ikke jeg hørt om det?
11: Nei da, ligger ute på... Det var gamle klokkeren. Klokkeren der ute.
12: Klokkerstua?
11: Ja.
12: Nei.
11: Jo.
12: Hovtun?
11: Ja. Uansett.
12: Det, ja, men det ikke kultur... Det gammelt sånn... Pinsemenighet lokal, ja. Tror jeg, fordi familien min jo fra, slekta min jo fra klokkerstua.
11: Poenget at det var utsolgt, og det var gøy. Altså, det var ikke...
12: Utsolgt, men, ikke sant, du kan selge ut en handicap-do,
11: mm-hmm.
12: og selge fire billetter
11: Omtrent
12: og si sånn,
11: samme størst.
12: Du var utsolgt.
11: Ja.
12: Ja, hvor mange mennesker var det da?
11: Jeg tror de har plass til maks 60.
12: Ja, ja, men 60 bra. På ja, klokkerstua, det bor ikke mer enn 60.
11: Nei, og det som var gøy jo at jeg sa jo når jeg kom på at takk for at dere gidder å komme og kaste bort liksom, kvelden på dette her.
12: Jeg vet at jeg sånn kartnørd, så jeg skal bare se på kartet hvor det Men ja,
11: ja.
12: Hyggelig. Også, var det en lørdag? Eller?
11: Det var lørdag.
12: Ja.
11: Så sa jeg sånn, det vel kanskje ikke så innmari mye annet som skjer her ute på klokkerstua. Og da lo jo folk godt allerede der, så var vi I gang.
12: Ja.
11: Veldig hyggelig, masse bra folk. Et geitehelvete å kjøre derfra selvfølgelig. Ja,
12: og fordi det der
11: Ja, jeg tok en stoppover hos vår kollega Mats Hadler I Asker for å, ikke, for å spare meg litt for noe logistikk så jeg var der etterpå
12: ja.
11: Så jeg dritt meg ut det skal vi komme nærmere inn på men
12: Det skal vi, men jeg tenkte sånn hvis du, logistikkmessig, du burde jo tatt Norges korteste ferjestrekning, har du tatt den?
11: Den der stoler ikke jeg på for sist jeg kjørte
12: Sverigeferja, stoler du på den?
11: Ja Det, nei, for det en gang så mange år siden var sånn, nei, den går ikke, nei. Nei, riktig. Når går den igjen, det vet vi ikke. Så jeg bare husker Oi. At jeg var... Jeg bare,
12: ja, det ikke bra.
11: Nei, det mulig at jeg bare tenkte, vet du hva, jeg holder meg på Riksveien, jeg, ferdig. Men jeg, før jeg skal fortelle om hvordan jeg også logistikkmessig har dritt meg ut...
12: Og det du har dritt? Du sa bare at du har dreit deg ut.
11: Ja. Ja, men vi har fått pakke.
12: Vi har fått pakke.
11: Vi har fått pakke fra en meotist, som har outsourcet livet sitt helt nærante til Thailand.
12: Han har vel ikke outsourcet, han...
11: Har flyttet dit.
12: I eksil,
11: kan man si. Han i eksil, det da... Vi har fått en pakke fra Terje Kjernli. Han har sendt oss en pakke, en forundringspakke, og den skal vi åpne nå, Alvor. Du klar?
12: Det så hyggelig at vi har fått pakke fra Thailand.
11: Ja, det veldig
12: Jeg må si, jeg har visst om den pakka dritlenge.
11: Ja.
12: Fordi det en stund siden han skrev at, han, at Terje sendte oss pakke. Så den har jo reist... Den kom ikke med Thai Airways direkte, for å si
11: det
12: sånn.
11: Nei, det gjorde han ikke. Og her det. Vi begynner med... En liten påse med Snacktown Peanuts. Det liker vi.
12: Ja. Snacktown? Det
11: fått
12: gøy da.
11: Spicy tamarind påse.
12: Tamarind, det en sånn krydder hjemme.
11: Vi har fått...
12: Veldig mye luft i seg påse.
11: Lush, det noe gelébamser og noe greier.
12: Lush,
11: vi har fått...
12: Nei.
11: Sweetened Rosell, vet da pokke hva det
12: Fresh milk, står det, og det... Kan vel si at det ikke
11: Ja, det det ikke.
12: Jeg vil ha det her da.
11: Hot and spicy squid seafood bento. Nei, nei. Vi har fått en
12: squid.
11: Ja, mer squid. Og enda en pose med squid. Det tørka faen, blekksprut.
12: Jeg skal på jobb i morgen. Kristi.
11: Ja, men vi ikke men ferdig.
12: Det blir jo at jeg kommer til å sitte og drite på meg.
11: Ja, det gjør det. Thai ja. Mini cookies har vi fått. Smak ukjent, det står bare på thai.
12: Thai mini cook, det mange som har ryggen på den.
11: Her har vi fått chewy soft candy, tapioca, milk tea, tea flavor. Fan, dette var mye rart,
12: altså. Altså, det men alt godteri, eller det mat?
11: Jeg vet ikke om dette går mer til hundene enn mennesker. Det salted cured plums.
12: Her, Melkesmak, men i helvete.
11: Her kommer det også...
12: Dette ikke så for deg som...
11: Kalender.
12: Deg som lytter, fordi...
11: Horror with cats. Kalender.
12: Kalender for 2026. Horror med katter.
11: Det rett og slett AI-genererte filmplakater med katter.
12: Ja, for han på forskjell der, hva heter han, Christer?
11: Det jo Jason.
12: Nei. Jason fra jo Texas Chainsaw med myk pus. Altså.
11: Men for å toppe dette jævla kalaset
12: til gavedrisse... Vi må skrive dette tydelig, altså, fordi folk lytter og de ser ikke.
11: Nei.
12: Ja.
11: Vi har fått hver vår vinkekatt.
12: Vinkekatt!
11: Vi har fått vinkekatt!
12: Bæ-bæ!
11: Wow. Tusen takk, Terje. Det var raust, vil jeg si.
12: Det var mye.
11: Gavedryss.
12: Vinkekatt. Med solcelle. Det liker jeg som slipper batteri. Så søt vinkekatt. Men altså, kalenderen her, Kristus, den rimelig psycho.
11: Den psycho. Har du åpnet den?
12: Nei, jeg må
11: du kanskje...
12: Hvis du ser bakpå, så ser du...
11: Ja, her, ja.
12: Altså, det jo kjente skrekfilmkarakterer som holder katter.
11: Og Exorcisten, oi, se der, dette veldig bra, altså. Chucky her da.
12: Chucky og skrikmaske. Og,
11: ja, Freddy Krueger med Freddy kattepus.
12: Freddy Krueger med katt, og Alien.
11: Jøye meg.
12: Hvem han der i øverste øyre? Det P. Diddy?
11: Jeg vet ikke.
12: Er det ikke det?
11: Ja, kanskje det. Nei, du verden, det var Scream og...
12: Jeg ser jo ikke skrekfilm, vet du ikke, sier.
11: Gjør du ikke det?
12: Nei, jeg blir redd.
11: Du blir redd, du?
12: Ja, det ikke en følelse jeg ser på som underholdning.
11: Jeg elsker jo.
12: Jeg skulle ønske jeg gjorde det, fordi... da hadde jeg hatt større utvalg, men...
11: Jeg tror jeg faren min som ødela meg.
12: Men ikke det Mari Maurstad, hun...
11: Mari Maurstad, ja.
12: Hva heter det?
11: Bride of Chucky.
12: Chucky?
11: Ja.
12: Det Mari Maurstad. Fy faen, lett Mari Maurstad. Og Mia Gunnarsen her, ja. Hun...
11: Ja, apropos
12: Mia Gunnarsen.
11: Apropos, nei, reise. Langt, så har jeg dritt meg ut.
12: Ja, dette elsker jeg.
11: Jeg har gjort den klassiske blemma som enhver idiot kan gjøre når man skal bestille en tur.
12: Altså, dette ikke en reise du har begått.
11: Nei, skal. Jeg har jo lenge hatt en drøm om å ta med...
12: Hei, Jørn Hol.
11: Hæ?
12: Hei, Jørn Hol.
11: Hei, Jørn Hol. Ja. Hatt en drøm. Hei, ja, turen. Uansett. Ja, men det veldig bra universellt måte hvis det du løfter glasset, roper heia turn, ferdig.
12: Og det for det holder.
11: Det holder. Det ikke mer. Ja, jeg
12: fotballsang. Ja, apropos det, jeg må mest huske på det. Ørn Horten. Mhm. Ørnerede, har du det vet, fansen. Eller jeg tror ikke det var fansen, det var, altså, de spilte på høyttaleranlegget da jeg var på kampen i 2003 eller noe sånt. De har en fotballsang som en cover av Boney M's Brown Girl in the Ring, brun gutt på topp.
11: Oi.
12: Som det spilt inn... Brun gutt på topp.
11: Nei.
12: Det altså... det verre enn Sars på Sharks. Sin låt som... Laurits kanskje har... Han
11: jeg
12: har hørt ut som video.
11: Jeg kan en mye verre versjon.
12: Verre versjon?
11: Svenske nynazister.
12: Har de en cover-låt?
11: Ja, de synger Sverige åt svenskarna, sjalalalala, står det gjerne dritings. Foran
12: I den melodien der?
11: Foran Karl den 12-statuen I Stockholm. Og de ikke så flinke til å synge.
12: Nei, hadde det enda vært det. Tenk hvis liksom nynazisten hadde vært sånn... Du kan si nynazist, men det jævla mannskor der. Faen, det da ble jeg stående og
11: hørte på. For en bariton?
12: Ja, det sånn som... For en bariton... Det dukket opp et Facebook-bild her altså, Nå det veldig mye grupper på Facebook Som du ikke medlem av Hvor du får opp ting Det var noen sånne gamle militære et eller annet, Hvor det var en sånn gammel krok Som la ut bildet av en tysk soldat sånn, Ja, du kunne si mye om det siste Som en jævla stil I de uniformene Så var det sånn Jeg skriver det på Facebook nå liksom. Ja
11: ja.
12: Ja, men
11: Tilbake til drittsa ut og reise
12: Ja, jeg må bare svelge det der at, at nynazister synger For det, bare det nytt for meg Som en fotballsupport Ja, ok Ja, du har drittrøyt, du har bestilt deg reise
11: Jeg, som jeg har jo liksom drømt litt mange Sønnen min fyller jo 18 år Han jo blitt en voksen mann nå,
12: Oi, når da?
11: I juni
12: ja.
11: Og ta med han til Japan
12: Til Japan?
11: Ja, også Vi har jo alltid pleid å reise til London og sånn, men ja. Så tenkte jeg, nå øpper vi gamet litt. Også, ja, ja, ja. For det kanskje liksom siste turen jeg får med han på Tomansson, før han liksom reiser selv alene og sånn.
12: Ja, det ikke så mye. Eller...
11: Hvor gøy det å reise med en fyr på 50,
12: Nei, det var noe greit,
11: opp i 50-årene, når du har fylt 18? Det ikke moro, men dette jo noe vi liksom har hatt lyst til å få til.
12: Ja.
11: Og så tenkte jeg, liksom, vet du hva, nå gjør vi det. Ja. Jeg setter meg ned, og så har jeg lest meg opp at Japan Airlines, vet du, de jævlig gode på komfort og service og sånt. På economy, de har verdens beste economy-klasse.
12: Oh.
11: Jeg har litt breire seter, maten dritbra, og generelt liksom, og fri alt ikke noe du må betale for underveis og sånn.
12: Ja.
11: Så jeg tenker, ja, men da prøver vi jo det da. Går inn på Japan Airlines sin nettside, som en jævla rigid prosess. Altså, de fremdeles I 2006 når det kommer til nettløsning.
12: Ok, ja, litt sånn datt. Ja,
11: og fordi japanere veldig sånn, her må alt være riktig, og ellers så blir det feil.
12: Ja, ja.
11: De jo sånn.
12: Det japansk, ja.
11: Så jeg finner jo da en flytur med Japan Airlines. Den går herfra til Helsinki mellomlanding, og fra Helsinki til Tokyo.
12: Ja.
11: Og tenker, ja, finner dato, finner returdato, Ikke så verst på pris.
12: Oh.
11: Nei, og jeg trodde det skulle måtte ut med mye mer. Men den lander liksom på, det vil si, en dyrt, men OK-sum.
12: Ok, ja.
11: Og så la jeg meg selvfølgelig stresse opp litt, at kun 4 plasser igjen på denne flighten og sånne ting.
12: Ja, ja, ja,
11: ja, ja. Og tenker sånn, ah, faen, da, vet du hva, fuck it, bare bestill.
12: Mm.
11: Og så bestiller jeg. Og så kommer det en sånn, nå vil jeg snart ha bekreftelse på mail, Fordi jeg har nettopp brukt liksom kreditkortet mitt.
12: Og så har du ikke fått den delen?
11: Jo, så fikk jeg det da. Ja. Ikke så lenge etterpå.
12: Mm.
11: Og så begynner jeg å lese den lille skriften.
12: Ja, du vet at det er det,
11: ja. Ja, den lille skriften jo at dette jo et samarbeid mellom Finnair og Japan Airlines. Så Finnair flyr for Japan Airlines. Det vil si at vi skal ikke fly med Japan, vi skal fly med fuckings Finnair, som jeg har flytt med før.
12: Ja, ja.
11: Det ikke det samme?
12: Nei, men altså, har du noen gang sett et Japan Airlines fly på Gardermoen?
11: Nei, fly fra Gardermoen.
12: Nei. Nei, hva trodde du skulle fly med fra Gardermoen da?
11: Ja, Finnair, det greit at de flyr fra...
12: Og til Helsinki, og så trodde du at du skulle over I et... Ok.
11: Men den lille blå skriften,
12: Men dette her et...
11: Klassisk idiotmanøver.
12: Nei, vet du hva?
11: Helt...
12: Dette et ikke-problem. Jeg har... Flytt Finnair, ikke samme ruta, men altså Oslo, Helsinki, Phuket eller sånn.
11: På economy?
12: Riktig nok ikke.
11: Nei, ikke sant.
12: Nei, men det ikke så gærent med Finnair.
11: Nei, det var ikke det jeg bestilte, skulle bestille.
12: Nei.
11: Det poenget mitt.
12: Jeg forventet noe mye verre.
11: Ja, men du vet
12: jeg forventet at du var sånn, så viste det seg at det ikke var Tokyo I Japan.
11: Nei.
12: Nei, det var...
11: Tokyo I Omaha?
12: Ja, ja. Tokyo, Nebraska, ikke sant? Sånn som de som flyr til London, Ontario I Kanada, ja. Hvor de har en egen skranke. Ja, det det. For folk som
11: kommer feil.
12: Skulle ha vært I London, UK. Det sant, det det.
11: Og det
12: For det skjer så mye.
11: Ja. Men ja, saken at du vet jo hvordan jeg når jeg skal...
12: Ja, perkele.
11: Nei, jeg blir jo forbanna, sant? Og så...
12: Du forbanna nå, Christer? Fordi det ikke, dette egentlig ikke et problem. Men det var ikke det du hadde sett for deg,
11: sant? Nei, sånn. Jeg hadde ikke sett det for meg. Og så sier jo Jeppe sånn, pappa, jeg tror du mer stresset på her enn meg, for vi skal jo på tur. Ja. Ja, det skal vi. Men det var ikke med Finnair jeg hadde tenkt meg på tur, da. Men nå så går jeg jo I... Det var jo et geitehelvete, et uttrykk jeg bruker mer og mer, for jeg mye sammen med deg.
12: Ja, ja. Jo, jeg bruker for mye, jeg må bremse.
11: Gikk inn på Japan Air sin app og skulle legge inn referansnummeret. Nei, det gikk ikke. Det gikk ikke, selvfølgelig. Det var da jeg skjønte at her jo et eller annet snøsk, og det jo fordi det jo Finnair. Finnair sin app, boom, rett inn. Hei, velkommen til Finnair.
12: Ja, for den har jeg fortsatt. Den dritbra.
11: Og 145 dager til tur, og vi gleder oss å se deg ombord.
12: Ja.
11: Men...
12: Der vet du hva, Christer.
11: Ja, vet du.
12: Der vet du hva, Helsinki.
11: Der kan man jo velge seter, da. Selvfølgelig. Ja. Det var gratis, da. Det blir et nei fra meg.
12: Hadde du valgt seter på Japan Air?
11: Nei, for det var ikke mulig.
12: Og det ikke bra.
11: Nei.
12: Det sånn Norwegian-opplegg,
11: det. Ja, det det der. Og sånn, du blir jeg sur av. Tror du jeg hadde lite tics den kvelden?
12: Altså, dette her
11: Klassisk idiotmanøver.
12: Jeg synes dette dette sånn... Nå, nå er du dypere og dypere I spektrumet, for dette Ja, men dette sånn...
11: Du vet at jeg har...
12: Så mye buss for tog du tar, så dette her... Dette tog for tog.
11: Ja.
12: Dette et annet tog for tog, dette her. Dette jo ikke... Altså, har du sjekket setebredden på long-haul-flyene til... Finner nå?
11: Jeg har det.
12: Ja. Ja, og hva forskjellen her? Hva snakker vi om?
11: Ikke stor.
12: Se på meg, Christer. Jeg en fyr som opptatt av sånt.
11: Ja.
12: Fordi noen ganger så bestiller, får jeg rad 1. Det kan ikke jeg.
11: Nei.
12: Jeg hoppet over et fly som skulle til Tyskland en gang, fordi jeg fikk rad 1, og sa, unnskyld meg, frøken SIS-skranke, har du et annet fly til meg? Ja, men du har fått rad 1. Ja. Men hva det på rad 1? Det sånne nedfellbare armlener? Eller det en sånn fastmontert plate hvor det bordet For det bordet ikke setet foran, for det ingen foran. Nei. Ja. Og når det ikke da... Det ikke snakk om mye I bredden, men jeg avhengig av at det litt sånn wiggle room der. Ellers må jeg sitte skjevt til Düsseldorf. Det kan jeg ikke. Så jeg opptatt av dette her. Men du, Christer, det skal ikke være noe problem.
11: Grunnen til at jeg bekymret jo for jeg passet ut på flyet her I fjor.
12: I fjor?
11: Jeg har ikke fortalt at jeg svima jo av på flyet, jeg pisset meg ut.
12: Ja, jo.
11: Ja.
12: Hvor har du vært? Var det Granca? Nei.
11: Nei, nå var det Granca, det jo ikke helt fint.
12: Nei, ikke nå. Hvor har du vært den da?
11: Det skulle til Hamburg. For å se Scheisse Pauli.
12: Var det da du... Da var du med masse folk.
11: Ja, og så gjorde jo krontabba da. Jeg var jo ikke utvilt, og jeg hadde jo ikke spist nok, og jeg drakk alkohol, og lavt blodtrykk, og gammel. Hei, for en cocktail!
12: Jeg føler at jeg hørte historien. Kanskje
11: ja, du har hørt den historien før. Og det som skjedde var at jeg går inn på do når jeg kjenner meg dårlig, ikke sant? Og låser døra, og det skal du ikke gjøre.
12: Nei, det litt...
11: Nei. Som Kristoffer da sa når jeg kom tilbake til setet og sa at jeg har passet ut og pisset meg ut, og han sa, åja, gammel, du går på do for å dø når du sitter ved siden av en sykepleier. Hvor dum du egentlig?
12: Ja, du sitter ved siden av en sykepleier.
11: Ja. Jeg kunne sagt til han, Kristoffer, føl meg litt pjusk igjen.
12: Ja, du er som sånn katt som går I skogen for å dø alene.
11: Ja,
12: jeg jo litt kjekt å være I fred når man skal dø. Det litt kjipt å sitte på economy på monkey class og der. Det litt kjedelig selv om du har en sykepleier til kompis.
11: Det 13.
12: Timer. Det en lege ombord? Nei, men jeg har en kompis her som kan vaske meg.
11: Han kreftsykepleier.
12: Jeg har en kreftsykepleier der, ja, og jeg har lavt blodtrykk. Dette ordner seg. Har du en snikker?
11: Ja, jeg har jo skjedd før at jeg har blitt dårlig på fly, og da har jeg blitt liksom lagt ned på setet og fått oksygen og sånn da. Det jo sånne ting jeg, på en måte sånn, jeg vil ikke få den opplevelsen en gang til. Så det skjer ikke med mindre jeg, for det første, holder med alkohol, den grei, det går helt fint. Punkt to, drikker nok vann og utvilt før jeg skal ombord i fly da.
12: Ja, ja. Ja, for det jo en kjip opplevelse å bli lagt ned sånn.
11: Ja, det dritt kjipt.
12: Jeg tok et morgentog forleden, og det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg skulle fra Drammen til Oslo, en morgen, altså ikke gristillig, men så pendler tidlig, sånn 8 eller sånn. Jeg skjønner jo alt som står i mediene om tog, i hvert fall på Østlandet. Vi kom ikke lenger til Liertunnelen, så var jeg dame som segna om. Det var helt cram-packed fullt tog.
11: Ja.
12: En dame som segna om. Og det ble litt sånn hull om hei. Jeg står ved døra og holder meg fast i et eller annet som går an å holde seg fast i. Det jo litt sånn... Det liksom å ta tog i noe, liksom være litt som på en fjellsti hvor det glatt, fordi du må bare holde deg fast i det du får tak i, om det ryttebærlynger, eller hva faen det for noe, det sidemann, eller om geit, eller hva, jeg vet ikke, du holder deg fast. Jeg tror vi og mannen hvor er veldig misunnelige på India,
11: ja.
12: Hvor det henger folk bak, utenfor, opp på toget, og sånt. Jeg tror det dit vi skal. Da begynner du å grave i godteri,
11: jeg,
12: men ja.
11: Jeg hører hva du sier.
12: Ja. Så hun dama seider om, og så det jo en som trykker på den der SOS-knappen. Og det har jeg aldri sett skje før. Så det var ikke jeg da.
11: Ja.
12: En fyr som trykker på den, og da prater du med, jeg tror det lokføreren du prater med. Jeg tror kanskje det de foran det toget. Han lytter, nå lytter han, men han svarer ikke. Men, hva er det du trykker på? Lytter du egentlig? Du
11: jeg
12: lytter
11: hører, ikke. Jeg hører med åpner en spicy tamarin mens jeg hører på deg.
12: Tamarin, jeg trodde det var en ape, men ok. Det som påfallende Jeg venter til du ferdig med dette her. Vi kan smake kan jeg fortelle litt om du ferdig?
11: Mm-hmm.
12: Det ikke en spennende historie. Jeg venter litt her, for han Christer driver og spiser tamarin. Hva det for, det nøtter? Hva er det for?
11: Det det noe med stein i. Det en slags
12: noe med stein, ja, det kan være nøtt da.
11: Mm-hmm. Med to steiner, det en slags viske.
12: Det sånn sviske...
11: Det var noe annet, ja.
12: Kjære dere som lytter til Er det sant? Podcast. En ting å avbryte, Christer. En annen ting å slutte å følge med på historien til Halvor og begynne å spise. Og se en annen vei og si sånn, jeg lytter.
11: Jeg gjør det.
12: Jeg kunne sagt hva som helst. Jeg kunne sagt sånn, tror faen ikke det var tre grevlinger på toget? En var i bagasjehylla, pratet i mobiltelefon. For faen er det sjukeste jeg har sett. Så hadde Christer sagt sånn, jeg lytter.
11: Ja. Toget.
12: Ja, hvor er du i historien, hva husker du?
11: Nei.
12: Det var en dame som besvimte i sted, og det står jo ofte i mediene at folk besvimer på disse
11: togene. Det fikk jeg med meg.
12: Hun segna om en fyr begynte å ringe alarmer, midt i tunnel, kunne faen ikke stoppet her. Eller jeg tror ikke tog stopper utenom stasjoner heller, hvis ikke du har kjørt på noe stort. Men det som var påfallet, det som var gøy, er at han konduktøren som kom, for vi kjører inn til mot Askers stasjon, og det så fullt at han konduktøren bruker litt tid på å komme seg. Han har ikke noe blålys eller sirene. Han må si, unnskyld. Eller klatter og setter, hva faen han gjorde. Altså. Men hvordan han oppførte seg når han kom frem til Udama, og jeg tror... Nok en gang så antar jeg litt sånn gamle fordommer, Trond Viggo-aktig, litt sånn som det skjedde da han guttungen ble påkjørt til Thailand på nyttårsaften. Gammel hvit mann, tynn i håret, hvitt hår med briller, ser veldig legeaktig ut. Veldig legeaktig. Og det sto en sånn mann da på huk ved siden av dama. Så han var kanskje lege. Eller bare en gammel creep som ville klå opp på en dame i 50-årene, men... Måten at konduktøren kommer til å være sånn Ja, se her ja. Altså det sånn Skjer dette her 8 ganger om dagen. Fordi jeg har aldri sett en fyr så lite affektert. Altså Det var Det var som om noen bare viste han et äpple og sa, hæ, se her da, äpple. Altså der, ja. han var så litt, han sto liksom bare med hofte og var sånn, se her ja, der gir du, yes. Da ble det bare aske på deg denne gangen. Altså han var helt sånn, han ga så jævlig faen. Og det var ikke at han ikke hadde empati med folk, det var bare sånn, folk må jo segne om på det toget. Hver jævla morgen, altså jeg er så lite imponert. Jeg endte opp med å gå av i Asker. Gå og ta en kaffe, jeg bare
11: tok en på laget.
12: Jeg gikk av toget. Fullstapp av banen, og jeg gikk.
11: Men fullstapp på togvogner, og særlig hvis du sitter fast inne i fuckings Drammestunnelen.
12: Det
11: har jeg gjort, ja. Det er altså 45 minutter satt jeg der inne. Og da var det strømbrudd i tillegg. Sitte der inne og bare tenke, ja, hvor lenge sitter vi her
12: til det
11: smeller et tog rett inn i ræva på oss, liksom? Ja, det var dritt, altså.
12: Jeg hadde tenkt det samme, fordi jeg stoler jo faen ikke på.
11: Nei.
12: Det er jo signalfeil, hele tiden.
11: Og så sa jeg til konduktøren.
12: Og så sier de bare sånn, dette skal ikke skje.
11: Nei.
12: Vi skal gå over rutinene våre. Mm. Det skjer.
11: Så sa jeg sånn, er det noen fare? Liksom, hvorfor sitter vi? Ja, nå er det all stans i all togtrafikk, så det skjer ikke noe mer her. Nei!
12: Det er bortsett fra det ene diesel-lukket med de som skal reppere og børste linjer og sånn. De som ikke dundrer av gården.
11: Kommer på dressin.
12: Ja.
11: Nei, jeg vet det, men det er nei. Nei, det er veldig ubehagelig å bli dårlig ombord, uansett hvor det er.
12: Uff, ja. Jeg har opplevd det før. Ikke så at jeg ble lagt ned mellom setene, sånn, men jeg har fått sånn blodtryksfall og sånn på fly.
11: Ja, det er det jeg får.
12: Og bare sånn, nå forsvinner jeg.
11: Ja.
12: Men ja.
11: Nei. Jeg har klart å puste meg ut av det et par ganger, og særlig sånn, det var jo en gang, det var ikke med deg, men jeg var i Nord-Norge, og så blei det vel litt av fest da, som det gjerne blir oppe i Nord. Dehydrert, ikke spist frokost, den rakk man jo ikke. Morgenfly, kjente at det spant greit oppe i topplokket laget.
12: Det er så jævlig de flyturene der.
11: Ja, fy faen.
12: Jeg hadde en sånn i fjor, og da fikk jeg midtsete fra Bodø og hjem, og bare sånn, og de som satt på hver sin side av meg, bare sånn, hvorfor lukter han tusj? Han lukter tusj og litt tiss.
11: Tusj og tiss.
12: Ja, det er det. Han skal til Oslo.
11: Fy faen!
12: Nei, men hva er det du åpnet nå, da?
11: Blekksprut.
12: Skvidd.
11: Ja, tørka blekksprut.
12: Du åpnet enda et skvidd?
11: Nei.
12: Det var tamarin.
11: Det var tamarin.
12: Ok, men nå går vi over til dette her, da.
11: Fy faen, vet du, her. Det lukter jo faen meg bikkjematlukt på der. Altså, der er jo...
12: Dette er tørka blekksprut jeg skal lukte på.
11: Fy faen, lukt. Du har ikke lukt... Jeg tror ikke jeg har...
12: Nei, jeg synes ikke det var så ille som du skal...
11: Nei, ta en bit, da.
12: Jo, nå...
11: Nå kjenner du det.
12: Det lukter... hva er det lukter?
11: Tørr fisk.
12: Nei, det er en sånn veldig spesiell lukt som jeg kjenner igjen fra dyrebutikk.
11: Oi, ja. Nettopp.
12: Ja, det lukter sånn...
11: Som du gir...
12: Hva er det lukter i dyrebutikk?
11: Som du gir...
12: Ja, er det det?
11: Ja, du gir kjenn, til fisk.
12: Kjenner... Det er en sånn som lukter i dyrebutikk. Er det våt hund og...
11: Det var ikke, noe innbydende lukt.
13: Er det sånn som man fôrer fugler med?
11: Ja, eller fisk.
12: Ja, kanskje det er fuglemat.
11: Jeg tror ikke jeg skal ta en bit.
12: Kanskje fisk eller fuglemat som er i dyrebutikk. Det er bedre. Du har ikke tatt en bit.
11: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker du skulle få lov til å ta dyden på denne lille...
12: Den er litt klistet,
11: ja. Ja, den er klistet, ja. Ja.
12: Men du kan se de sugekoppene. De er ikke bra, det er litt ekkelt.
11: Fy faen, du kan se sugekoppene.
12: Å, fy faen. Det er liksom... Den er litt flat... Se som noen har smørt honning på en dampengvals og kjørt over tafelstiks.
11: Ja, det er
12: det. Der har du det.
11: Ja, der går Bettan inn i...
12: Åh, han er sterk.
11: Åh, han er sterk, ja.
12: Ja, fy faen. I helvete, hvorfor sa du ikke det?
11: Jeg vet jo ikke det. Jeg har jo ikke smakt på fanskapet. Nå prøver
12: jeg
11: på
12: den. Jeg vet ikke hva det står. Har du det med tyst sterk?
11: Jeg vet ikke.
12: Sterk med tyst.
11: Ja. Og såpass.
12: Tror jeg jævlig godt.
11: Ja,
12: er det noe søtt her?
11: Skal jeg prøve en pløm da? Nu är det igång. Plömmen den luktar.
12: Men det är helvete. Är det någon i kylskåpet eller?
11: Ja, fy fan, det är ju inte examen mitt här ute.
14: Vad
11: är det
14: åt nu då?
11: Åh, fy fan. Gammal öl. Nej, fy fan. Åh, fy fan. Sitt, helvete. Åh, fy fan, för någon jävla dritt.
12: Vad är det du har puttat i grepp då?
11: Plöm.
12: Plöm.
11: Jo, helvete.
12: Är
11: det
12: köpt? Nej, nej, du må ut.
11: Åh, fy fan.
12: Åh.
11: Ja, jag får lägga upp den här äsken. Ja, det här var det var noe for smaksløkene. Det var en reise.
12: Faen, Terje! Sentro.
11: Faen, nå skal ikke jeg prøve å smake noe mer.
12: Eller? Jo, det må være noe søtt her som gjør at jeg ikke brenner av meg sweeten rosell.
11: Ja, prøv en sånn da.
12: Rosell. Faen er det for noe?
13: Skal dette kanskje være siste tingen vi gjør, for nå har vi holdt på I 48 minutter.
11: Oi, er det sant?
12: Ja, ok, vent da.
13: Da tar vi en siste ting, og så tror jeg vi runder
12: av dagen. De bentoen her, de stoler jeg faen ikke. Nei. De blå sikkert greit. Vent da. Er det gule? Det peppernøtte fra helvete. Tygge, hubba bubba fra teme. Løsj. Søte bjørner og en ku. Den søt. Ikke faen, den sterk. Den japanske blekspruthora der.
11: Nei, fy faen, det skal...
12: Jeg til helvete med første flytt I Hiroshima. med finner.
11: Ja.
12: ok, den var sterk, altså.
11: Ja, ah, fy faen, det plømmer igjen. Se hvordan den her. Ja, se hvordan den smaker, da.
12: Blanding av, hva skal man si, en gjeksel og tampong. Skal det ikke være mykere?
11: Ja, det veldig harde ting.
12: Ja, når du tror noe, når det I Thailand, tror noe mykt, så viser det seg at det hardt. Jeg blir skuffet.
11: Hei!
12: Hey! Chewy candy. Akkurat det skal være, det sånn tykket.
11: Ja, men det var søt, eller?
12: Jeg tenkte sånn, fresh milk, taste of...
11: Nei, der gikk den ut også.
12: Tykkes med melkesmak Hva det for noe dritt da? Hvem som? Åh, Thailand Thailand Nå må dere Bruke hjelm når dere kjører moped Fordi dere ramler av Så lager dere dette her Og det går ikke lenger
11: Nei, det var
12: Det peneste damen I verden Det thailandske menn Var det som sa Tom Rhodes sa det
11: ja. Men da
12: Nei, vet du hva Den dagen her ble jo
11: Ble ikke mye fakta, ble ikke... Men,
12: Sorry, jeg bare, det går gærent her.
11: Ja. Men med det, så...
12: Rune Rudeknaus.
11: Der var den, vet
12: du. Hei,
11: hei, da takker vi for oss.
12: Jeg tror
11: vi...
12: Tusen takk, tusen takk for gave, Terje. Men ikke noe mer godt nå.
11: Nå holder jeg.
12: Oi,
11: tusen takk for oss.
12: Nei, nå det noe går gærent her.
11: Og hei, ja, tur.
12: Hei. Yeah.

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival.

0: Morgenklubben på en mandag. God morgen, og vi er gått i gang med en ny uke, og en ny uke med topp 10-lister.
1: 10 tegn på at du er litt bedagelig anlagt.
0: Hvorfor skal vi ha det i dag?
1: Bob Marley døde på denne dag i 1981.
0: Ja.
1: Og de er jo ikke kjent for å forte seg veldig på Jamaica, eller i den kulturen, det er litt slækt der.
0: Så med andre ord så har vi hatt 45 år siden han døde på lagrennelisten.
1: Ja,
0: ja. Da kjører vi på.
1: Det er ikke mer enn 10 av veien.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 10.
1: Nei, er det noe vits å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
0: Plass nummer 9.
1: Nei, kan ikke den Grandiosa han stå i ommen litt heller?
0: Ja. Plass nummer 8.
1: Nei, han ble svidd den gitt. Hva er nummeret til Peppes igjen?
0: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 7.
1: Nei, du er jo rein når du bruker håndkle. Du trenger jo ikke å vaske det da.
0: Plass nummer 6.
1: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
0: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
2: Ja, der var du bedagelig anlagt.
1: Den holdt en runde
0: til. Skal vi ta plass nummer 5 da?
1: Nei, det juletre forstår. Det var jo helt til påske det, så...
0: Neste påsken
1: ja,
0: da?
1: Ja, neste påsken.
0: Plass nummer 4 da?
1: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
0: Plass nummer 3 da?
1: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
2: Ja, det er meg.
0: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2?
1: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen jo.
0: Ja, og plassen nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er bedagelig anlagt. Plassen nummer 1 er...
1: Nei, jeg tar den i morgen,
0: ja. Ja, ja,
1: jeg gjør det.
0: Ja, det er greit. Ja.
1: Følg med i morgen da. Ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt.

0: God morgen, det er mandag, og selvfølgelig skal vi ha quiz i dag. Kim og Geir konkurrerer i dag om trekkfuglkunnskaper.
1: Ja, der er jeg, der er jeg god, altså.
0: Og i dag er det med lyder, er dere klare?
1: Yes.
0: Da kjører vi på. Og i trekkfuglkvissen så starter vi da med lyd. Dere får tre alternativer, og så er
2: det
0: bare
2: for trekk, ja.
0: Gjennomtrekkfugler?
2: Ja.
0: Ja, ok. Den er grei. Her er første lyd.
1: Det er gjort.
0: Hvem er det som trykker først, er Kim?
2: Du skulle gjette oss en ful det var, det er jo dritlett.
0: Ja, det er en gjøk, og det er helt riktig. Ja.
2: Nei, det er den i bakgrunnen der, jeg tenkte.
0: Å ja, du har tenkt det,
2: var,
0: ja.
2: Det var en sånn enkelbekkasin med bergsmett.
0: Her kommer andre, det var gjøk som var riktig, og her er neste. Vær så god, da er det Geir.
2: Det er lommelerken. Nei, det er... Det der er, det er kjøttmeis.
0: Det er kjøttmeis. Det er ikke det. Det her er alternativene, siden du ikke valgte å vente på
2: dem. Nå er det plutselig det.
0: Nei, men det, det var det i sted også, skjønner du. Kjøttmeis, lerkefalk eller sissik?
1: Det er sissik.
0: Det er sissik.
1: Ja.
0: Det er helt riktig.
1: Da betyr at neste er tråst og så er det stær på slutt, ikke sant? Gjøk og sissik, tråst og stær.
0: Ja, okay, ok, her kommer neste.
1: Ja, ok. Stær! Det er stær!
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er tråst! Det er tråst!
0: Ja, men du får ikke svare to ganger. Geir, du får svare nå.
2: Det er... Jeg er driter.
0: Nei, du følger jo ikke med her nå.
2: Ja, men...
1: Si, du vet å svare. Si hva det er.
2: Det er rost og stær, ja.
1: Nei, du må si en full.
0: Du må si en full. Nå går sjansen fra deg. 3, 2, 1, vær så god. Du får det poenget. Herregud, Geir, hvor er det
2: mye? Du sa jo trost, jo.
1: Ja, men det er jo hele poenget.
0: Du sa jo trost, for det var riktig svar.
1: Å, herregud. Følg med i timen, du mistet et poeng.
0: Du gjorde det, altså. Her er nummer 4, da.
1: Kom igjen, Geir. Stær! Jesus
0: Christ. Her kommer alternativene. Gråheggere, stær eller enkel bekkasin.
1: Stær! Ja, nei, er det ikke stær?
2: Nei, det er heggere.
1: Er det heggere?
0: Nei, det er ikke...
2: Det er enkel bekkasin eller
0: ja,
2: dobbelt
0: bekkasin?
2: Ja, det er
0: enkel.
2: Nei, jeg tror det var dobbelt, jeg var det når jeg er to.
0: Så det var luring.
1: Det var luring.
0: Det var ikke sant? Det var ikke helt i rekkefølge her. Her kommer den siste av lydene. Oh, er det bokfink, blåstrupe eller rødstrupe, Kim?
1: Det er rødstrup, ja.
0: Mm, det er ikke riktig.
2: Det er bokfink.
0: Det er bokfink, ja, helt riktig.
2: Ja, da fikk jeg en
1: ful. Ja, men du hadde fått to
0: da. Ja, du hadde hvis du bare hadde fått litt. Det er Kim som vinner trekkfuglkvissen
1: ja!
0: I dag. Mm, og la dere merke til at alle var ikke trekkfugler.
1: Nei.
0: Nei. Det var også et litt lurespørsmål.
2: Ja, det var det, ja. Ja.
1: Men hva var det som var det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Dette er Radio Norge. God morgen. Det er jo to...

0: ABBA SOS i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6 minutter over 7 på en mandag, tirsdag og onsdag. Og så fri på torsdag, inneklemt fredag, og så er det 17. mai helg. Er ikke det fint da?
1: Det er deilig da.
2: Vi må holde det vi lover. Jeg lovte Ella, lille Ella, som jeg møtte på Arctic Truck i Drammen på lørdagen, at jeg skulle sende en hilsen til henne. Hun kom og hørte på, og hører på oss hver dag.
0: Nei, så hyggelig.
1: Til barnehaven. Oi, så hyggelig. Hei, hei, Ella.
2: Hei, Ella. Ha en fin dag i barnehaven.
0: Mm, så koselig. Det blir jo stengt i barnehager også, selvfølgelig, og skoler har jo også fri på fredagen, innekalt til fredagen, så man kjenner jo på den der litt korte uken her i dag.
2: Men det er bra når det er planleggingsdag,
0: ja.
2: For da er jeg litt usikker på om det er noen der.
0: For det planleggingsdag, det er et mareritt.
1: Men jeg skal love deg at den planleggingsdagen, den kom på mandagen.
0: Ja, det gjør du kanskje.
1: Det er stengt fredag og planleggingsdag.
0: Hvilken dag ville du hatt fri hvis du skulle ha en fridag i uken?
1: Ja, det er så fristende å si fredager, men så elsker jeg fredager på jobb, for det er så god stemning.
0: Ja, det er god stemning.
1: Hvis du tar mandagen, så er det litt der du får. Da får du på en måte langhelgen.
0: Ja.
1: Så er det noe med å kunne, da har du muligheten til å reise, gjøre noe annet, ha litt lenger fri av gangen.
0: Jeg har fortalt om kusinen min, som er lege. Og hun hadde i mange herrens år, jeg tror hun har det enda, fri hver onsdag, hatt i sikkert 20 år.
1: Åh, men det er også litt fint da.
0: Ja,
1: og to dager på, en dag fri, to dager på.
0: Hun sverget til det, syntes det var helt fantastisk, for da var det liksom, da kløyver i uken i to, og så var det mandag, tirsdag, og så kunne du tutle på å gjøre ting midt i uken, og så var det bare, torsdag, fredag, så var du ferdig.
2: Jeg ville hatt onsdag, for da kunne jeg drikke øl på korøvelse hver tirsdag.
0: Ja, det var onsdag.
1: Ja, da, onsdag er for deg, Geir.
0: Ja, onsdag var for kusinen.
1: Men jeg kjenner jeg må nesten ta den helgen.
0: Du vil ha mandagen, du.
1: Ja, mandagen eller fredagen.
2: Men fredagen får du ikke hørt grovis da, i pølser her på fredag, og hva skal du gjøre da?
1: Jeg kan jo høre på det når jeg har fri.
0: Ja, okay.
1: Du er jo på radio.
0: Du som hører på, hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle ha hatt 4-dagsuke? Hvilken dag ville du hatt fri? Ring 08282.
2: 08282.
0: Og så skal du få Queen.

0: Thriller i morgenklubben på Radio Norge og Michael Jackson. Hvilken dag i uken vil du ha fri hvis du skulle hatt fire dagers uke? Hvilken dag ville du valgt? Vi har hørt om fredag fra Espen fra Aurskog. Nå skal vi snakke med Kjell Henry fra Langesund. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva tenker du? Ja,
1: det er jo lov å være litt kreativ, synes jeg da.
0: Ja, hvordan da?
1: Så hvis du tar fredag og annenhver fredag, fredag og mandag annenhver gang, ja. Så annenhver helg da, så har du jo langhelg fra fredag til mandag.
2: Ai. Du er! Dette er jo helt genialt! Det er akkurat sånn man skal gjøre det. Fasen, det har aldri klart å komme på selv.
0: Nei, det der var jo helt, jeg har ikke tenkt på.
2: Ikke heller?
0: Nei, det var jo dritsmart.
1: Og tenke litt utenfor boksen.
0: Ja, ja, ja. Kjell Henry fra se mot Langesund, altså.
1: Ja, der har du vært.
0: Ja, der har jeg vært med.
1: Hvor er det for å kjøre innom?
0: Ja. Bra, Kjell Henry. Tusen hjertelig takk til deg. Og så skal vi gå rett videre til Einar, som bor i Høne. Og vi har snakket Hønefoss her. Hei, Einar.
3: Hallo.
2: Hei.
0: Hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle fått en fridag i uken?
3: Det er fredag, fordi at det er høy allerede.
0: Ja, du har,
2: du har det allerede. Hvor lenge har du hatt det da?
3: Jeg begynte med det 1. august i fjor.
2: Ja, og det trives du med, eller?
3: Ja, ja. Men og grunnen til det er fordi at jeg skal snart gå med pensjon, og så vil jeg vende meg til å ha litt dårligere betalt.
0: Ja, det har
2: jeg.
0: Jeg sa for det er 80% stilling der nå, ikke sant? Så gjør du det. Du går mot liksom litt sånn roligere dager du nå. Litt reggae-takt på deg.
3: Ja, fra 1. august i år så skal jeg gå ned 20%.
0: Ja, ikke sant? Da blir det bare stikke innom en liten tur da. Ja, det blir jo koselig.
3: Ja.
0: Einar, så koselig at du hører på oss. Må du ha en fin dag videre med disse arbeidsdagene som er nå. Og ha det godt så lenge. Ha det.
3: Takk for det.
2: Ha det.
0: Hvilken dag i uken vil du ha fri? Ring oss 08282. Her kommer R.E.M. på Radio Norge, og The One I Love. God mandag.

0: Def Leppard i Morgenklubben på Radio Norge avslutter jo med trommeslag der, og hva er dette da?
1: Det er Bob Marley.
0: Ja, det er Bob Marley, helt riktig.
2: Det er reggae.
0: Ja, det er reggae.
1: Stand up, er det?
0: Nå nei, husker jeg ikke hvilken...
2: Det er helt umulig å vite.
1: Nei, det er ikke umulig å vite. Sånn.
0: Hæ?
1: Det må jo være den. Det er den.
0: Ja, da sier vi det.
1: Ja, men det er den.
0: Topp 10-listen er i reggae-format, eller rolig?
2: Ja, det er i reggae-format, for det er jo... Altså, det går jo ikke unna på Jamaica. De tar jo litt med ro der.
0: Ja.
2: De røyker seg jo ned. Så det er topp 10 tegn på at du er bedagelig anlagt i anledning at Bob Marley sovna inn på denne dag i 1981.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt, plass nummer 10.
2: Nei, er det noe vits å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
0: Plass nummer 9.
2: Nei, kan ikke den Grandiosa han stå i ommen litt heller?
0: Ja. Plass nummer 8.
2: Nei, han ble svidd den gitt. Hva er nummeret til Peppes igjen?
0: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt, plass nummer 7.
2: Nei, du er jo rein når du bruker håndklær. Du trenger jo ikke å vaske det da.
0: Plass nummer 6.
2: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
0: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
1: Ja, der var du bedagelig anlagt.
2: Den holdt en runde
0: nei, til. Nei, skal vi ta plass nummer 5 da?
2: Nei, det juletreet forstår. Det var jo helt til påske det, så...
0: Neste påske.
2: Ja, neste påske.
0: Plass nummer 4 da?
2: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
0: Plass nummer 3 da?
2: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
1: Ja, det er meg.
0: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2?
2: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen jo.
0: Ja, og plassen nummer 1 på topp til listen, tegn på at du er bedagelig anlagt. Plassen nummer 1 er...
2: Nei, jeg tar den i morgen,
0: ja. Ja,
2: ja, jeg gjør det.
0: Ja, det er greit. Ja.
2: Følg med i morgen da. Ja.
0: Det er...
2: Se da.
0: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. God morgen, god mandag.

0: Don't Stop Believing i morgenklubben og Journey til bandet her. Ja, The Journey, det kunne vært et passord på en maskine, kunne ikke det?
1: Journey?
0: Ja, ja. Journey 1, 2, 3. I forrige uke så var det jo da World Password Day, jeg husker ikke hvilken av dagene var, men det var i hvert fall i forrige uke.
2: Ja.
0: Og så kom jeg over den listen over mest brukte passord i Norge. Har dere langt, og har dere vært flinke med passord? Har dere hatt de passordene dere har lenge?
1: Ja, eller jeg bytter ut fra sesong.
0: Fra sesong, ja?
2: Ja.
0: Ja. Det noe...
1: ja, men vi ikke røper noe mer.
0: Nei, det skjønner jeg.
3: Ikke det, er du gæren.
0: Men er det, hva slags type er det noe... Er det, noe...
1: det er langt, ja.
0: Det er langt, ja.
1: Ja, ja.
0: Men er det en setning som betyr noe?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, men er det en grisete setning? Er det en
1: morsom sesong?
0: Ja, ok. Ja. Og du, Dager?
3: Nei, det her byttes du ut litt innimellom, og så husker jeg ikke alltid hvor jeg har de forskjellige, så jeg har lagret passord på en sånn sky, og så...
1: En sky?
3: Ja, det ligger i en eller annen, et eller annet sted, passordlagringssky. så jeg, ja, nei, jeg fumler veldig. Men jeg passer på, jeg er jo gæren.
0: Passer på. Ja. Det, av de 20 mest brukte, altså helt øverst, vi kan begynne øverst da bare, for admin, plass nummer 1.
1: Admin?
0: Ja. Van Derse, altså de skriver Van Derse, er på nummer 2. Dette tror jeg ikke på.
1: Nei, det tror ikke jeg på. Hvem er det som har admin eller
0: Van Derse? Enigma 007 er nummer 3 av mest brukte i Norge. Nei. Alexander 12.
1: Nei.
0: Casimiro 11. Tintin Casimiro. 69.
1: Nei, det er bare tull.
0: Ja, det, ja.
1: Hvordan skal de finne ut av det?
0: Nei, jeg skjønner ikke det. Setter 62 er på 13. Plass. Det betyr ulykke. Password. Med dobbelt V også, og to S'er 14. Plass. Fotball 16 er på 15. Plass.
1: Fotball 16, ja,
0: ja.
1: Men det er jo mer, det er jo mer mening med fotball 16 enn faderse.
0: Ja, og Fortnite 1, 2, 3 den skjønner jeg. Sopp 1, 2, 3, 4 er på en 17. Plass. Men faderse, jeg tenkte sånn, er det på tastaturet et eller annet sånt?
1: Ja, det kan være.
0: Nei, men det er ikke det heller, skjønner du?
1: Nei, det er det ikke.
0: Jeg skjønner ikke noe av det her. I hvert fall, pass på ditt passord.
3: Pass på passord.
1: Altså, jeg hadde ikke klart meg uten Face ID. Jeg hadde ikke kommet inn på noe som helst.
0: Nei, det hadde ikke gått. Dette er Radio Norge. God morgen og god mandag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god mandag. Kort uke, effektiv uke, mandag, tirsdag, onsdag. Fri, inneklemt fredag for veldig mange, og så inn i 17. mai helgen.
2: Ja. Hæ?
3: Det blir saker.
1: Det blir saker. Kim, du var i Bergen i helgen.
2: Jeg har vært på Gullruten.
1: Ja, det må vi høre litt om, synes jeg.
3: Absolutt. Ja, det må vi altså.
1: Og så blir det en fun fact også.
2: Handler om is i dag.
1: Is?
3: Ja. Åh, endelig.
1: Dette er Radio Norge. God mandag.

0: Vest i morgenklubben og Tina Turner. Og vi har de beste lytterne, hører på oss rundt omkring i hele landet. Det setter vi stor pris på. Akkurat nå skal du få en fun fact.
1: 78% av befolkningen foretrekker softis med strøssel.
0: 78. Ja, det er 8 av 10 det.
1: Det er veldig mye.
0: Ja.
1: Har dere strøssel på? Ja.
0: Strøssel? Strøssel, jeg har sjokolade.
1: Ja, og det ser ikke jeg på som strøssel, men jeg tror den er tatt med i beregningen. For strøssel,
0: ja, det må det være. Jeg har ikke det nøtter eller sånn tutti-frutti og tralala.
1: Ja, de tutti-frutti-greiene.
0: Ja. Nei, det går jo ikke an.
2: Nei, jeg er gammel. Nøttekrokan synes jeg er digg.
0: Ja, det er jo gammel.
1: Det er gammelt, ja. Men det som er gøy, hvis vi snakker om det å være gammel, så kan vi se på aldersgruppen 60+, der hvor du er inne, Geir.
2: Ja.
1: Der er det faktisk flest som foretrekker softis uten strøssel.
0: Så at da, du må ha strøssel på, Geir.
2: Jeg må ha strøssel, ja.
0: Men det går an, det er de som er villige og gjerne som tar halve. Halve med sjokolade, halve med nøtter, for eksempel. Ja, du kan liksom,
2: er det noe som er våvet og tar halve med lakris og halve med tutti-frutti?
1: Det er ikke så mye strøssel, det er der dere kjøper softis, da. Lakris og...
0: Nei, vet du, jeg spiser veldig sjelden softis.
1: Altså. Jeg liker ikke softis, jeg.
0: Nei, det blir litt mye.
1: Jeg har aldri likt det. Jeg liker, på en måte, hvis du dypper den i sånn sjokoladepulver, så liker jeg å spise av sjokoladepulveret, og så er jeg ferdig.
0: Ja,
2: og så kaster du resten?
1: Ja.
0: Kan jeg komme med en historie fra barndom?
2: Ja.
0: I Holmsbø, ikke sant, så var det jo kiosk og sånt noe der, og så husker jeg mormoren vi var på besøk, ja, da skal alltid spanne ris, og jeg fikk jo alle de største isene, ikke sant, og så hadde jeg liksom, ja, nå skal jeg ha en stor is, og så ville jeg ha en soft ice, men jeg visste ikke hva det het. Jeg klarte ikke å forklare det. Og så kjøpte hun en stor is, men det var sånne kuler, så jeg fikk aldri... soft ice før jeg klarte liksom å skjønne det, og da var jeg liksom 30 år. Nei, ikke sånn. Det var godt. Liksom, det tok så mange, mange år før jeg fikk aldri, jeg hadde liksom så lyst på den, og jeg klarte heller ikke å bruke hodet til å peke det jeg skal ha sånn is, liksom.
1: Og så
0: visste ikke de hva det var, sikkert
1: heller. Du bare sto der og det sto der og sa stor is?
0: Ja, stor is.
1: Stor is!
0: Ja, ja.
2: Faren min, han var så glad.
0: Hvordan var det en parodi på meg? Hvordan var det?
1: Stor is.
2: Faren min var så glad i softis, så vi stoppet alltid når vi var på vei til hytta oss for å spise softis. Og selv om vi hadde akkurat spydd, så skulle vi ha softis.
0: Det skal man ha.
2: Og bilsjuke.
0: Ja, ja, ja.
2: Han satt og røyka. Nei, nå skal vi ha softis. Ja.
0: Dette er Radio Norge, og det var en fun fact. 80%
1: 78% foretrekker strøssel på softis.
0: Ja, fin fun fact, synes jeg. Jeg likte den veldig godt, ja. Pretenders kommer her. I stand by you.

0: i morgenklubben Hobbelåten. Fin helg. Kim, du var jo i Bergen i helgen.
1: Det har vært gulruten.
0: Ja.
1: Altså, vi har tre ting jeg vil trekke fram. For det første, kommer på rød løper, har fått et navn. Jeg har offisielt blitt Kim Dahl. Det har aldri skjedd før at jeg har blitt tatt bilder på rød løper, og så står det navnet mitt under, og hva, hvem jeg og hva jeg gjør. Mm. Det står programleder i Radio Norge, Kim Dahl.
0: Nei, jo, du, var det stått tidlig da?
1: Det, første gangen var det jo med Geir Skau, da var jeg datteren til Geir Skau.
0: Ja.
1: Andre gangen var jeg med venninnen min, Sandra Spjelkavik, så da var jeg venninna til Sandra Spjelkavik i buksedress.
0: Ja.
1: Men nå var jeg Kim
0: Dahl. Nå fikk du være deg selv. Ja.
1: I løpet av helgen så jeg klarte å krangle meg også. Dette veldig spennende.
0: Har du begynt å krangle?
1: Ja, jeg har kranglet meg til en rolle i en tv-serie. Jeg har blitt skuespiller i løpet av helgen. Fått en rolle.
0: Hvordan har du klart det?
1: Nei, det, har, det er, lurer jeg på også.
2: Det er nettverksbyggingen. Det er, dra til Bergen så får du
1: ja. Rolle. Dra til Bergen, drikk tre pils med riktig person, så har du plutselig blitt skuespiller.
0: Ja, det var tre pils, ja.
1: Ja, det var tre pils.
0: Og
1: hva
0: som skulle til. Hva slags rolle er dette da?
1: Det kan jeg ikke si. Dette er jo selvfølgelig hemmelig.
0: Sånn orker jeg ikke altså.
1: Stor
0: rolle eller?
1: Jeg vil si at det er en ganske stor rolle.
0: Er det film eller tv-serie?
1: TV-serie. Ja, jeg kan si såpass. Det er en tv-serie, så nå ser dere meg om et års tid på skjermen. Som skuespiller.
0: Er det drama, krim, komedie?
1: Jeg kan si det er komedie.
0: Det er komedie?
1: Det er humor.
0: Oi, ja, det var nærmest så gøy.
1: Og så har jeg matet Eivind Hellstrøm. Det det ikke alle som har...
0: Nei.
1: Jo, jeg har matet Eivind Hellstrøm med en vegansk baobønn. Jeg smakte på den, kjøpte den i en sånn foodtruck, så jeg sa han, det smaker helt jævlig. Ja, ja. Så sa jeg til hele sånn, så kan du smake på den dritten her? Så tok han bare videre og spiste av min baobønn.
0: Nei, er det sant?
1: Ja. Og han bare, nei fy faen, det var ikke bra. Jeg bare, det ikke bra. Folk kan ikke lage mat.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Den er jo litt fin å ha på merittlisten sin over ting da.
1: Absolutt.
0: Du har matet med Eivind Hellstrøm med god Eivind. Mat.
1: Hør på den helgen da. Matet Eivind Hellstrøm og blitt skuespiller.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er jo kjempe.
2: Vi når jeg kommer
0: til anklagene på hva vi har gjort. Vi kan gjerne fortelle litt om det, men det blir jo ikke det samme da.
2: Nei.
0: Håper du så å høre på har hatt en fin helg. Dette Radio Norge på en mandag morgen. Modern Talking kommer her. Dette morsomt altså.
2: Ja.
0: Dette er sånn...
1: Det moderne snakk det.
0: Ja, det moderne snakk.
2: Moderne musikk.
0: Men dette sånn, at man smiler litt sånn. Det sånn guilty pleasure-aktig type låt. Jeg synes det står til påske, altså. Eller til fellesferien, om ikke annet.

Var det i 2003 den låta her kom ut? Jeg synes jeg husker at jeg var i årefeiret påske og hørte den sangen her på repeat. Nå skal vi enda lenger tilbake I tid. Postgirobygget, de feirer 30-årsjubileum I år, og I forbindelse med det så har jo de rundt oss holde jubileumskonserter da, I et par store byer I Norge. La oss kose oss med en solskinnsdag.

0: Tessie Knox med låt hvor titlen også gjenspeiler hvor mange hitter han har hatt. Dette var The One and Only. Er du litt sånn lat, litt bedaglig anlagt? Kjenner du at liksom det er ikke noe vits i å rushe med ting? Her er topp 10-listen fra i dag tidlig. Morgenklubben med Lovende Co. Det var topp 10 tegn på at du er bedagelig anlagt. Vi gidder ikke å høre på hele, så vi skal ta fra plass nummer 5.
1: Nei, det juletreet forstår. Det var jo helt til påske. Det, så...
2: Neste påske.
1: Ja, neste påske. Ja.
2: Plass nummer 4 da?
1: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
2: Plass nummer 3 da?
1: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
3: Ja, det er meg.
2: Ja. Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2.
1: Nei, er det noe vits i å ta av skoa hjemme? Du skal jo på fest, jente, her det er jo.
2: Ja, og plassen nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er bedagelig anlagt. Plassen nummer 1 er...
1: Nei, jeg tar den i morgen,
2: ja. Ja,
1: ja, jeg gjør det.
2: Ja, det er greit. Ja.
1: Følg med i morgen.
0: Ja. Følg med i morgen. Morgenklubben med Lovende Co. er på plass for allerede 05.59 med, blant annet ny topp 10-liste. Ja.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 10.
3: Nei, er det noe vits å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
2: Plass nummer 9.
3: Nei, kan ikke den Grandiosa han stå i ommen litt heller?
2: Ja. Plass nummer 8.
3: Nei, han ble svidd den gitt. Hva er nummeret til Peppes igjen?
2: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 7.
3: Nei, du er jo rein når du bruker håndkle. Du trenger jo ikke å vaske det da.
2: Plass nummer 6.
3: Nei, den grillen klarer vi en runde til uten å rense den.
2: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
4: Ja, der var du bedagelig anlagt.
3: Den holdt en runde til.
2: Skal vi ta plass nummer 5 da?
3: Nei, det juletre forstår. Det var jo helt til påske det, så...
2: Neste påske.
3: Ja, neste påske.
2: Plass nummer 4 da?
3: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
2: Plass nummer 3 da?
3: Nei, er det noe vits å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
4: Ja, det er meg.
2: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2.
3: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen jo.
2: Ja. Og plass nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 1 er...
3: Nei, jeg tar den i morgen,
2: ja. Ja, ja, jeg gjør det. Ja, det er greit. Ja.
3: Følg med i morgen da. Ja.
2: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. God morgen, god mandag.

0: litt sånn.
1: Du, etter et par hundre år så gjør du ikke noe å sprite opp den litt. Jeg synes den var fin.
2: Ja.
3: Den er litt lettere å tigge med på den her da.
2: Ja, men hvilken vei skal du
3: det er vanskelig å synge med på, kanskje?
2: Synge med.
3: Elsker å tenke okay. på ferdom.
2: Ja, ikke sant, det går.
3: Jeg synes den var kul, ja.
2: Nei, men det skal være klassisk og ordentlig. Det skal ikke være noe tullball med nasjonalsangen. Tenk hvordan det ender.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hvilken dag i uken ville du ha fri hvis du skulle hatt fire dagers uke? Hvilken dag ville du valgt? Vi har hørt om fredag fra Espen fra Aurskog. Nå skal vi snakke med Kjell Henry fra Langesund. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: Ja, hva tenker du? Ja,
3: det jo lov å være litt grann kreativ, synes jeg da.
2: Ja, hvordan da?
3: Så hvis du tar fredag og annenhver fredag og mandag annenhver gang, ja. Så annenhver helg da, så har du jo langhelg fra fredag til mandag.
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Du er! Dette er jo helt genialt! Det er akkurat sånn man skal gjøre det. Det har jeg aldri klart å komme på selv.
2: Nei, det der var jo helt, jeg har ikke tenkt på.
4: Ikke heller?
2: Nei, det var jo dritsmart.
3: Og tenke litt utenfor boksen.
2: Ja, ja, ja. Kjell Henry fra se mot Langesund, altså. Ja, ja. Bra.
3: Der har du vært.
2: Ja, der har jeg vært.
3: Hvor er det du kjører innom?
2: Ja. Bra, Kjell Henry. Tusen hjertelig takk til deg. Og så skal vi gå rett videre til Einar, som bor i Høne. Og vi har snakket Hønefoss her. Hei, Einar.
5: Hallo.
4: Hei.
2: Hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle fått en fridag i uken?
5: Det fredag, fordi at det høyer allerede.
2: Ja, du har det
4: allerede. Hvor lenge har du hatt det da?
5: Det begynte med det 1. august i fjor.
4: Ja, og det trives du med, eller?
5: Ja, ja. Men og grunnen til det fordi at jeg skal snart gå med pensjon, og så vil jeg vende meg til å ha litt dårligere betalt.
2: Ja, det har jeg.
4: Ha litt dårligere betalt.
2: Ja, for det er 80% stilling der nå, ikke sant? Så gjør du det. Du går mot liksom litt sånn roligere dager du nå. Litt reggetakt på deg.
5: Ja, fra 1. august i år så skal jeg gå ned 20%.
2: Ja, ikke sant? Da blir det bare å stikke innom en liten tur da. Ja, det blir jo koselig.
5: Ja.
2: Einar, så koselig at du hører på oss. Må du ha en fin dag videre med disse arbeidsdagene som er nå. Og ha det godt så lenge. Ha det.
5: Takk for det.
4: Ha det.
2: Hvilken dag i uken vil du ha fri? Ring oss 08282.
4: 08282.
6: 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og du fniser så fælt, Kim.
3: Ja, men jeg sitter...
2: Så koselig.
3: Ja, det veldig hyggelig. Jeg på Instagram. Ja. Jeg følger Pimplotion. Han har lagt ut en sånn film nå. Hvis det tomt for sardiner i butikken...
2: Pimplotion, fortell.
3: Pimplotion er en influencer som driver med sånne sinnssyke matgreier.
2: Ja, ja.
3: Ikke sant? Han driver med masse forskjellige dieter. Nå han på sardinfaste. Sardinfaste, så han spiser bare sardiner, og så drikker han det vannet. Da. Han har fulgt en eller annen fyr som gjort det samme i 30 dager.
2: 30 dager?
3: I 30 dager.
2: Bare sardiner?
3: Og så har han funnet ut at verdien av omega 3 i kroppen hans er like høy som en delfin.
2: Som en delfin?
4: At han spiser like mye omega 3 som en delfin?
3: Herregud. Det er så
4: deilig. Ja, nå fikk du helt lattekrampe. Men det det gøy, sammenligningen er jo helt fantastisk.
3: Jeg ler fordi at jeg har sendt den til søsteren min, fordi at pappaen vår spiser banlever på sardiner, så vi har kost oss veldig mye.
5: Du ringer til faren din og sier sånn, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Du ser som morse når du ringer.
4: Du må bare skifte navn på faren din, det heter Kobba eller noe sånt. Ja, det blir bra. Men sardin altså.
5: Min far flipper.
4: Dette Radio Norge, og god morgen og god frokost med hva enn du har av dieter.